0: ありがとう。
1: 행복스러냐때가서
2: 는빠르샹복빠르샹복한리와이와이
0: 리와이와이스윗이리와이와이스윗이와이와이
1: 스리와이와이데뷔감스리와이와이
3: 데뷔와바데노감사합니다데뷔와와두루렁라와이
0: 리와이와이두루렁라와이